0: Ferenco, Vavajs, Farini Vishnyan, Baldasso, Visinara,
1: Raccottule,
0: Carnoiba, Montona, Levate, Otto, Završ, Kostanica,
1: Grožnjan,
0: Triban, Tajda, Savudrija, Mažurija, Sočovje, Sveta Lucija,
1: Portoroz,
0: Strunjano, Izola, Senbela, Lazare, Lazaretto Rizano, Villa Decani, Škopije, Mije, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste,
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.